0: んたちが来るの？
1: そりゃそうだよ。ここ山奥なんだもん。猿たちは2、3年くらいの周期でここらの谷を回って暮らしてるんだよ。でも畑の被害はいつも

0: 相撲はまず土俵から落ちたりスタミナがなくなってひっくり返ったら負けなんだ。で、負けたやつは今日一日だけ使うの禁止ってわけ。分かった？まあでも負けた。
1: 満タンって感じ。

0: how old are you? いくつですか？
1: 9つ。
0: そうかそうか。なかなか賢そうな坊ちゃんだ。私が同じ年頃だった時のことを思い出しました。どっからさらってきたの？
2: お坊さん帰られたよ。団結しるんだって。もっくん、お疲れ様でした。もう遊びに行っていいのよ。

0: レしてるよ。それでもギャラは同じです。当たり前だよ。
1: あ、そうか。
0: ねえねえアミ、リーダーやってみる？なんかめんどくさいかも。
2: そっか、
0: じゃあやめよう。
3: リーダー多すぎないか？私以外はありえないでしょ。
4: まあどうしましょう。